0: sawa sibiti batule wonra iroka nyenda no katia nshuru akuru se nso akuru mero bisi opro mi wa ka sun shara ki burtini sa be bosia bebe wa son ya irugia bebe wa son du iro bebe wa brain sa ku bebe wa ka sa opro sa be mbare pro mena sa tobra be basi wa gison buti nuku do so sa kan wa gison bu nuku do sosia be basi wa nuku sankru so to nkura kuri yanko ne se wo kana wa gusan o be mbare pro no ko dobo ke be ba wa tin no bo paro se wo kana gusan yire ndoke be wa dogo tro dia o se kana gusan ka alafia na me a gisan buti ni be ba ma soro duro kanu mo bu ka gbe ada se wo kana gusan bo nyore be nsombro so gusan bo para ino se bo ko ya ki se wa no doke se ka brogo soma so mo bi ajobo kurando
1: asia
0: tawo
1: oh
0: anayino
1: agun sere o
0: tawo yawo
1: ana ba mi ge
0: agun sere
1: tawo kama
0: saka son dia na rede kusu
1: ah sa na ga kule kusu ya kule kusu
0: ah esto esa gaso
1: ya sagi na na de kusu
0: eh
1: ya hasen mi ya hasen u fai ko ga borobato
0: oh
1: ka saka son de nane
0: toyo dayo leko hundia ana yawa biya jobo drogo a o son ka hoda son yero garo mi go yo da o ba o de son tiwa
1: to
0: eh a son wa ba enti ga no drogo no ma doge bon contrat titi a o
1: sida ya son hema ma son turu
0: ma son turu ya o titi no doge eh a he no doge a ge won ti a wa bo yiro yiro ho iba yiro ba ne ma drowi o te sero kwa don ante to di wa sero kwa win kuro mi o ga no ya bugo kuro yi bugo yi won o nga yin ne
1: o
0: ya duro yi o tete na o dogo pa o ge ibu higa wi te win kuro ge saro ko wi wi so de wi go kuro ge so mi ho o de bu higo
1: contra wi bre so
0: o
1: anan de o no kuro contra o tete wa
0: awi tete so
1: ya awi awi so he
0: o
1: ah nan ton gwe na ton si ya
0: eh
1: ba na nun ki
0: oh
1: oh yeah ana dai ana yo ga no o
0: eh
1: o he tai ba wa so de mo
0: oh oh
1: iga iga titi mo
0: oh
1: mi yo ga no e wa ah ma de de ga ye
0: oh
1: mama
0: eh oh won hun de ku
1: ai biro ai biro gra ma de de wa
0: o oi mi
1: ma du na anu mo du de bu be ga pa na
0: nu te wa de wa yo do e bi wa de be hun de mi o
1: eh be be eh yesu ba bi ga be hun de yesu na won
0: eh yesu on we na de o
1: ti ah yesu ga yesu ga u de be hun be be hun ne ne
0: me
1: eh Iwo nun te awure nun dami.
0: Yo. Me bi zo.
1: Iwo nun te.
0: Oh. Agude nun dami. Tu ya la yi be.

0: Siasa sabi maro mbosero saafo nairundi. Simekpe nigi mbosero saafo nairundi. Sikabuguru mbosero saafo nairundi. Kase sinakura mbosero saafo nairundi. Bila kula sanu sanu kanugu sangiranu. Ugabe gibu truwa totono gibu nosia. Mebengi biyo sila sikugoi umawa. Biyo sila sikugoi seroko wame fonero gia alazuma bagasonu. Batuwe suru waguru seyinson noba nene. Ui mwon unateru seyiso. Buwabe nosa wame. Biyo sila sikugoi nguru takmi uwo. Bangina siguru kwe. Buwi biyo sila sikugoi nsiguru kwa wame gison asibiti yeni. Sohon koba yiru dede fonero. Yewa kwe anabe kuro bewe wii. Iko dota kote ye. Biyo sila sikugoi. Fonero me uma wawo bugo ma we siguru kwa me gihon songe ko ba yiru dede yo kwa na be kporo bugo be gonosia we bio siru tere kikiro pere bugo gonosia mo we aso tere kikiro ngba one yo barun gonosia mo tuduku kuri akoro pere ga gono alfa kura ga isa me bio karanzin kura mare guru nswaro ba we gonosia mo ya ba be ba ti emiga kporo me bugo ga be gono barikisu sare do no kura sonu mo Kwa lepaka unosia wame, diyo sila siku goi uma wangu. Sari, mwiro, banu ngo unosia wangu. Bake wisi, wedon sinakpagu lo, banu ti igu unosia wangu. Sinason, tamarun son tuworo, banu ti igu unosia wangu. Yaru, Nigeria mbwiyo, kwa lepaka unosia wame, sila siku goi uma wangu. Tairu, gezman takao, duku unkuro, kukabuo, banu ngo unosia wangu. Una maye biyabe tiyamika kuro, mefuko kabi igu unosia. Datuguru, tumeyo. Biuru inao ya masa Musa yoku mbuseru tumuwa kabiba mwa kporo babi gono siya mwa gesu uga gesu uga sa amele utro uga wii antena telejimo guneyo peta wii ntiko kabi gono ya bekporo inyeme babi no siya mebe ingi duwa tokote biyo sila siku goi umawa biyo sila siku goi sero kuwa mefo nero gia alzuma bagasonu batuwe suru wakulu seyeso onoba nene wii mwongu na teru seyeso Bwabe no sewe, biyo sila siku goye nguru takmi uwo bangina siguru kwe. Bwwe biyo sila siku goye nguru kwa men gison asibiti yeni, sohon koba yiru dede fonero. Ye mabe sa, bare ba mabe gobi gore mewo, so gira abe nwa kukwe nge sigu non siya. Gison sohon koba yiru dede fonero, ya bwobe siguru kwa mewo.
1: Kaya yinguheru ya kamaroni kashantundi. Kari kuwa na yinguheru ya kuruboru ka doparondi. Kakubi yonguheru ya doparondi. Kakubi yonguheru ya doparondi. Kakonshono mguheru ya silarondi. Kule nye nukwe makamu sankia watani. Kukubi yunga sotoni yungu mwosia. Kekiwi ya basukateu ka sesu. Tuani dukini. Kwawi basuka shari dopare ya lai. Kwa dopare ya lai kumawa. Kusare kuwa nye ugu. Kwa okwati ya eka mwiko nobae ne ya wakati wa mwini buka vendele kisivu kukugi uka kutunga hivu mwansi ya uka dupari sari kwa kwa mwini kisosongo mkola hilo buko sikuru ku uka mwansi ya uko wakini ya mwini mwono ya kajiru ya waka kwenye mwini mwansi ya uka mwansona bataru kwa yendu kwa lati ya kaka mwaya kwa uka ni uka wakuruburu mbalo woyo kwa mwini kisivu kwa uki uki uki peleka wakabi mwansi ya Kurundro ukawa shantuo kwa hati ya waka mwonsiyama. Kwa kiniku ukawa shantumi inti kwa hati ya waka mwonsiyama. Mwene sika ukawa nyesiyo kwa hati ya waka mwonsiyama. Mwene mwono mkio kwa hati ya kare usare kwa. Kati ya bakeni ukawa ukahali utubu mbreke mkiriyo kwa hati ya wanchi waka mwonsiyama. Zaki kwa hati ya kare yalai usare kwa gula maki. Kama shumashwaru mkuhiru kama rumi kamitawa akuru kwa hati ya wanchi kwenkano. Mamudu, nangun dege guru prasya wengi baga nungo siyamo ya. Lati ya waka waka mungu. Namaro kama mungu mungu nisolo wa prasya waka nungo siyamo. Sabi dari waka wajinye wungu. Wisaro prasya waka nungo siyamo. Basu shontun toho woro prasya waka nungo siyamo me. Kaisu kare ya yari umma waya. Kwa maki iso shono kola ilo ungu. Kero nyaki inite baga nyate bago ay. Waka waka swa nungdaro. Niki swa o. Uwa baka kare uwa baka o. Tulisi kawa kari kuhulo Nji kwa siya waka nungo siya Kwa nungo kusuno kwa siya kawa no Senge kwa urum Senge urum dahi kwa bole Kwa siya manji waka nungo siya Kwa nungo siya wame Kwa hitu kari ya lai Kwa kwa niya wangu kura maki Amera mini Iya kwa antamaru nariba Tente nida na sari kwa ne Kwa kwa kwa raju mini Mero kisi kuhuli kato kono ji Inua nungo siya ni kwa hitu kari ya lai Umna wangu kura lima Kalau kita jadi, ah, itu orang awak kurang, dia tak boleh.
2: Aganogi, Saborindi, Sarek Bira, Tama, Nuen, Sabori, Sarek Bira, Daniel, Saborin, Togokura, Sasonomoni, Biraba Mena Sanu Sanu, Bagabe Miro Bisi, Kaboroba, Kakina Sibukuro, Nosiamo, Kanugudu Bakabu, Mebengi, Wibamo, Uru Yeruma, Bamamo Megru, Borio, Tege Isirakosa, Arusuma Baka, Suruokurum, Sono banne wonora yiru kayena no gatia bori sunon kono miaba wi sera sebi wi atensa chiatiru gi wi woema megru tege chiatire giwa basrogumo mbogo win sina kona kwa arusuma bu gega we sinteru mini gaga kum bunane suru wakurum sono gatia yokam Koba anne siyanga rasuma bu irabogo wim konako suru wakurun sonoka atia yukam koba anne borio beba non siyamo bewe baton suno wadaka ngangara diburo baratila baka non siya kona non siyamo makasiya temet kikuro baratila wanti baka non siya kona ayo non siyamo papagamia baba amo sabi bu dari soa wolo baratila wanti baka non siya kona non siyamo dafia ngobi mariguru wo Kiaru sare, Teofilu, teme kikuro, ngongobi, borimbero, bekpuro kparate la baka be, siya tiregim, siya kona anu siyamu, arasi antu, mareguru wo, yega sa, tosuba mbose rukpuro, mareguru mi, nuhum, wenokpa kerum, barakbaro, baton suno, borio, bekpuro kparate la baka be, siya kona anu siyamu, bori siya tungu iru se, basira, Borio. Sina uyero borimi bekpo bratira igoka sina kuna enu bia fom buko to songi fom baro maso borindo bekpo bratira baka be sina kuna anu siamu ankpe suno boring biteu ankpe woro bratira kaka sina kuna enu yega sina borim sina boya boya ninu wakpro kaye ngobi kaye rumo bakpro barati la baka be sina kuna enu siyamu na ya siyamu me uru yeruma ubaamu uru yeruma me guru borio yisira koha asuma bakare suru wakulun sonno banne bori sunon kono miyabawi sera asebi uru yeruma me guru uyaten kwa siya tiyeru gish Sinatiru giwa. To, mbogo wim, sinakona kwa. Siang, arusuma bu. Suru wakuru nsungo kwa atia. Yokam, koba ane, borio. Bane, ba mago bigwa ya mek. Parati ya takwa. Ba ure mbigwa.

0: Oh, ma sin weni. Mi aga son toro akporo no e son ra. Ana ma he, bana kwa se nga tura barangay.
1: Mwete ame ome. Suru iru gira ame naka nenyano naminikun. Nenbibu nyano, yenga ankwe. Sia we tombagara ama son ome. Baki te bibe budoge sia. Baki nenti ndoge. Gina gu nyani ma.
0: Ama suko ome, mwete yen wama wahala ni nanomo. Masin yembe ragia.
1: Eh, yene ya nyina ni. Ankwe akpa adrea.
0: Mina wami ni na emagia gondanga masin gia wa.
1: Mwete ima ya. Bengbereka minigun, miya ma e migun ka masin gia wa. Anyenyange na wa, migun ka masin idwe, ye meno aki, ka meno asapuro, kwa yunun kuwa me aki.
0: Eh, mire mire, ama sora.
1: Kasafara traore ofisu, ama bukata mwa dehe kpara guo, ungume abuani ndoge adagangun, aga wami masini wa.
0: Mwaya kagiru wame?
1: Awaya, safara traore ofisu. Masine ebogo waga nyinako, yen wado doga, yen yen bosero akikpuro, yen gwe yinno edu, yekpuro ya mwa wimi.
2: Safara traore efisa, nyado la ilami, mwubi ya masine kinyaga nyinako, yen nenenga, yen genu, nuwa amigo, ama edwa, wensoro, togo yasikowa, ka wensoro siyala, meka magwe watu, ya magwe yinno eduwa.
1: Safara traore efiso ya. Kama sin wado doga wa, de new butterfly, sanger, flagman. Kama se, masile baga wikpe ruko bamo broderi. Yenye baga ma, nyano, mohine bamo sufilaje. Ye bongo maga nyano na bamo fea repase. Yenye ga donge hendoge, kaya ye gogoga datrigin don son ruko kuro, lefeni do doga, ya wamigun. Yenbiru ho. Yile kihi numa wami ni amasini dira enimo bogo nuye gwasi ya kwa ya naga datirigi sunruko. Safara etraore efisi tenguru mbasi ya umasawa wiko kwa unu somi mwendiru mberagia he wangpoporu mberagia maya sawa yente tiru ya sangire bamo tapi miku unuye potea kahewe matela yekuro yanga wame hu babi uba nyega. Nyegume muwe matela gira imo.
0: Mena kaya niba kporo, ne mwasana nunoru kuwa mime. Domi mba ne masintona, ne mkuyeru nti takonsimo kane mbiweru nyegu. To, magonse safara traore efisi wala.
2: Safara traore efisa, mae kasu, mawe saken ni jandi, magbangba ken kigabaga nyoyete tugutia, de meti ngomu saga. Ameyo weno nge ugia miaka nyadwa ite wa tantura mo. Ye mbiruso agumamiki win nyadwa yurise ya wawa gbengbe ken jaburo. Ma gbengbe ken jaburo duma a otoga ami kegapi una nyoremi ametura ameyo weno ndwa gia. Wiga azia gamba esa oda.